Ala tuna kan ngai thak ta kha ni yakin to long ti hla ani ya tham tak meron su tu te kha lung le district u bis required te han ni tuna hianin zai pol in pathian fak na hla an rem ngai thain hun kan mang ho me ko man pitu chewin rjss than pri ka ni ya ngai thatu du om tak tak te kan om mun chang chewin hun nam tak kan man thein an te du sak na ka lan chewa in na tho le in thil ti lai te twang takin lo ti ula fm zo mi lo ngai thapa zel turin ka som bok chewani tuna kan ngai thak le tur hi pu pu ko shan zai pol te ania fakru ti la han ron sang

PC zothan parin kalung oi zelang ti la thiam tak mai na ron sa a he la hi chu o mi mal zai thiam ten an han sakina moi em em a ho a hu hova han sak deu thup thup poina moi em em boka a la tha boxi e moi boxi ti ra o ti chuan in hei ngak te pa bil khothir hian in rj puite i play le tur kha ngori sai lo vi kung te ama huni ram lot par pari pule itan kala ne ron ti a ngak te pa bil khothir ti lom om chin khop mai itan po karon la ne o chuan vi kung te pon rj upuite i play le tur kha itan liao liao o ron ti a e kung te tan liao liao ke po in kalan le ngalani si van lal mal so ma som te an azwal ze lang ti la sak kan ngai tha anga he la hi o vilal nun zira la pho ania he la lo du tu zong zong te karon thlan sak ve ka che u

David Rosang Lianan kan puan vente soi chinga ramtana theitopa kalzel tura lamanga min fuina kan ngai tha aram le namtan ti la ania ngai nom khop mai ti ra o tuna chuanin o silal hum hi mazai kan ngai tha ho vele thunganga zonun moi ti la mangin min oidona o zonun moi ti vulzwal zel tu ni tum cheu turin kepo hian kan ka han som thar le te ang cheu fm zo oi ngai thla chin fel tak tak te mun sang sanga mi fel tak tak te kha zonun moi ti vul zwal zel tu lo ni ula zoram no mi siam ze lang u ti in ka han som cheu ni ole tu na chuan silal hum hi ma zai lo ngai thla ang

kar hla ti hla in ganin oya o kalungdum hla te min lo trom puya a min lo ngai thak puya moi min lo ti pui to tein om ze la no am kati a zo mwan pui zai mangin kan hun kan chun zom dona ani hi anin ti zoram pe la phwa lamoi tak mai kaliam tangye ti hla aron sadona o zo mwan pui hi a o hi a fi a finala zai thiam kati em em a ke ma anga zai thiam ti ve tu te point om nge in karing he lamoi tak mai kaliam ta nge ti la sakhi tu nei lo ngai thang

dulai mi u ti indi jelal ven himi kan zai rimoi huna thiam tak mai na zaya ti chuanin hei lal din puya falcon veng lai hian rj e play le tur kha nangma tan le longai tha ve zong zong tan ka chhian te dor pui mi te tan aron ti boka o lal din puya falcon veng lai chhian te ho po khanin uluk te win longai tha ru o hei chuan in mengmoi te an rj pui te itan le ngai thatu zong zong tan aron ti a ngai thatu zong zong te kan nil lo e la thlan sak to kan nei ve ka a trum dang a chan thlan sak tu nei le nei lo te po kha om thei ania ti ra o amai ro chu tun trum chu tu ma kan nil lawa kan zawain mengmoi te an min ron thlan sak ve ka chuan in vi kung te a hianin RJ upuite I play le tur kha kangai mm vilal rin pui tu na long tlaya o mek tan o aron tia e uluk takin lo ngai tha sel a thanginga tinge a kanzai thiam chu long tlai lama te enge ni program poi moni ni a kalau ngai maya twang takin hun va mang sela tha ange tuna chuanin natlal rin chana zai kan ngai tha anga lamoi mm mai lung kwai rai mai mam pui ti la thiam tak mai in aron sadona ni